Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den här låten klarar jag inte av att översätta. Den går så här, en vers. Jag hittar ut i köket en fet liten kyckling, och i skuggan av en kula nackar jag den lilla sötnosen. Ladjuka!

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: livet.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust.

0: Radio 4 U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Lokalt just för dig.
14: Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

första en bark, den andra en brick, den tredje har så trasiga segel. Bussen låg koka kiteln full.

66. It winds from Chicago to LA.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, gemeter, gemeter, aller Raut löst nach E-Trilbur mit Umneid. Deute Raut die SMS, Raut die SMS, macht doch das hin. Sending vor der Augen. Wie es geht auch, zeig ja vorge und Sender, ja, trotz der Postlinie, so was nutzt vor mir dann, so mehr hocht. Men jeg bruger musik der også.
1: Ja, nu det er jeg da.
0: Godmiddag, Pernilla.
1: Godmiddag, Olle.
0: Alt er bra i dag, Pernilla.
1: Ja, då tak. Og med dig med.
0: Ja, det er det. Det låter herligt. Ja, du, Pernilla. Skal du bare læse dig lidt i den?
1: Ja, bingo på SME for sommeruppehåll. Og er tilbage søndag den 20. september. Och Gulle sygrupp har sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll juni till augusti. Men är tillbaka till Palmfestivalen som är i slutet på augusti. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 2316-2 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och det finns dansbiljetter att köpa till 25 september. Då det är dans till Bennings orkester. Och för medlemmar kostar det 170 kronor och för er som inte är medlemmar 200 kronor. Och ni får skriva om ni har någon allergi. Och ni betalar in till plusgiro 98388-2 eller swisha 123-00-49718. Och det kommer mer information senare. Så Lena och Gulle hälsar er välkomna. Och så har vi imorgon den 2 juli. Då är temat skivnummer. Och det är Rosita och Bertil som håller i dig.
0: Ja, nej, det blir lite ändring där på det schemat. Det blir jag och Bertil imorgon på skivnummer.
1: Jaha, okej.
0: Så det har blivit lite ändrat där i det där schemat då.
1: Ja, ja. Ah, ja, men då vet vi att du kommer och hjälper Bertil.
0: Precis.
1: Ja, då hade inte jag mer.
0: Nej, jag ska berätta att idag har vi den 1 juli. Och det är Aron och Miriam som har namnsdag idag. Så att vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden så öppnar du telefonen på Nilla på 0410.
1: 43308.

Congratulations med Cliff Richard, och den spelar jag för alla som har någonting att fira idag. Vi kan väl höra på en låt med Göran Lindberg och en låt som heter Jag vill följa dig.

0: Där fick vi lyssna på Göran Lindberg och en låt som heter Jag vill följa dig. Och då ska vi ta och spela för Inger. Och du vill ha någonting med John Malmsjö. Och då tar jag en låt som heter Om man hade pengar.
1: Kära herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, jag vet inte vad jag vill ha. Bara gå omkring och ramma dem med hela fickan full med guld. Jobba när jag vill och jobba dum. Om jag bara vore lite rik, ramma dig. Jag skulle bygga mig ett jättestort hus precis här i hjärtat av stan, med koppartak och golv gjort av ädelträ, en trapp som går högt upp till tak och ännu en som går ner fast likadan, och sen en tredje trapp att skryta med. Och gården skulle jag ha ankor och höns, jag fåglar och djur.

Ai, ai, ai. Och det skulle inte betyda någonting vad jag kan försvar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar.

panerja ville. Du som skapade öken och oss, kan du ändra ödet lite grann?

Om jag hade pengar med Jan Malmsjö och den spelar vi sjunger. Vi kan väl köra igång en låt här med Stripler och en låt som heter Dream Lover.

0: Där fick vi lyssna på Dream Lover med Striplers. Då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra Det finns ingen annan med Carl-Erik Thorn.

0: Det finns ingen annan med Karl-Erik Thörn, och den spelar vi för Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra Kärleken lever med Casanova.

Kärleken det var med Casanovas och den spelar vi för Hjärti Sjöbo. Ja, telefonen är ledig. Det är bara ringa till Pernilla om ni vill ha en önskelåt och en eventuellt en grattishälsning. Vi ska ta och lyssna på en låt med Thor Fredis. Bilder av kärleken.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med vikingarna och en låt som heter Hallå, hallå. Ja, då kan vi ta och spela för Roger, men den låttiteln den kunde inte uppfinna med Blender. Så då får du nöja dig med en annan låt med Blender. Och då plockar jag fram en låt som heter Dag efter dag.

dag efter dag med Blender. Och den spelar vi frågor. Och då ska vi höra på en låt med Lasse Stefans. Över bergen ska det klinga.

Vilken härlig dag med Lotta Engberg. Ja, det är det idag också, helt underbart. Då har jag tänkt vi skulle ta och lyssna på en låt med getingarna. Min dröm om USA.

0: Räfsar och kolobar med skånska brogrens. Ja, Pernilla, ska vi ta och spela för tuttan?
1: Ja, hon vill höra I Wonder med Erik Lims.

Där fick vi lyssna på Erik Lims och en låt som heter I Wonder, och den spelade vi för tuttan. Då ska vi höra på en låt med Max Rågers, I'm Yours.

0: Där fick vi lyssna på Max Rogers och en låt som heter I'm Yours. Så är det. Vad är det med den? Ska vi se här? Ska vi höra på detta?
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och det håller som är fram till klockan slår 16.00. Då ska vi ta och spela för Lena Lemheden och hon vill ha Vänderblad med Brogrens.

Vendoblad med Brorens, och den spelar vi för Lena Lemheden. Då ska vi ta och spela för Ingrid Bure, och hon vill höra Till min kära med Striplås, och den ska vara på norske. Till min kära.

Ja, där fick vi lyssna på Till min kärre med Striplos, och den spelar vi för Ingrid Bure. Och under tiden jag gör vi andra önskelåtar, så kan vi väl ta och höra på en annan låt. Minsann, vi kan väl ta och lyssna på Ingmar Nordströms Dag efter dag.

0: Ja, det var andra gången vi har denna låten, dag efter dag, men denna gång var det med Ingmar Nordströms. Ja, Pernilla, ska vi ta och spela för Jörgen och Leila?
1: Ja, Jörgen vill höra med kärlek skalla blommor blomma med Ronny Mass.
0: En fin låt idag.

0: Ja, da fick vi lyssna på Ronnymans och en låt som heter Med kärleken ska alla blommor blomma. En fin låt där som Jörgen önskar sig. Då ska vi säga Laila, tror jag.
1: Hon vill höra Luffarepojken med Flamingokvintetten.

0: Där fick vi lyssna på Luffarpojken med Flamingokvintetten och den spelade vi för Leila. I Hjärup ska vi säga, ska vi ta spela för Ingrid och Göte i Skurup?
1: Ja, och Ingrid vill höra Have You Ever Seen the Rain med Clearwaters.
2: Ja, gör dere klart en skikkelig åldsang. Er dere klar for Have You Ever Seen the Rain? Ja!

0: Have you ever seen the rain made clean waters? Och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Och då kan vi ta och spela för Hjalti i Skurup.
1: Han vill höra Österlensvisan med Palomas.
0: Jaha, men jag hittade inte den. Jag hittade den med Granvalls. Hittade den med.
1: Nej, det tror jag inte på.
0: Tror du inte på mig, Pony?
1: Nej, det gör inte jag inte heller.

Österlen visan med Palomas och den spelar vi för ut i Skrup. Ska det bli lite filmmusik från en känd svensk film. Jag vet inte vad det är för film, men vi ska höra på Tor Görans För alltid din.

0: För allt är din med Tor Görans. Då ska vi ta och spela för Mona och Nils Göran.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag och som har fyllt år. Och Mona vill höra Du vän med Nils Göran.

0: Ja, där fick vi lyssna på Little Dipper med Nils Göran, och innan det så fick vi höra på Du vän, och den spelar vi för Mona. Då kan vi ta och spela för Nils Göran.
1: Han vill höra Sommaren är en härlig tid med Tor Eriksson.

dans namn. Till kväll blir det dans nere vid stranden, en bana sprudad med björk.

Sommaren är en härlig tid med Tor Eriks och den spelar vi på Nils Göran. Och då ska vi ta och höra på en låt med Lillons. Och det ska bli en låt som heter Jag har mött en ängel.

Diggity Doggity med Mats Blåts fick vi höra på där. Vad fart i den låten. Då ska vi ta och spela för Ulva och Bertil. Och Ulva vill höra en låt med Jack Jersey och en låt som heter Anita.

0: Ja, där fick vi lyssna på Jack Ross Jersey. Med låten Anita, och den spelar vi för Ulva. Och då ska vi ta och spela för Bertil. Ja, han är ofta ute och handlar den. Med tanke på låten. Snabbköpskassörskan med de små under någonting sådant. Ja, det var ju fel spår.
1: Ja,
0: då har du till och med jag. Det ska vara andra spår där, så är
1: ja, okej. Okay.

0: Ja, där fick vi lyssna på De små under Jordi, och det var Snabbköpskassörskan. Det var långt ord det där, Pernilla.
1: Ja.
0: Det var det, och det var för Bertil. Ja, ibland är det långa låttitlar som man...
1: Jo, men den titeln, den är lite klurig att säga.
0: Ja, precis. Och det gäller att ha tungan rätt i munnen när han blir rent galet.
1: Ja, det gör det.
0: Jajamän, ska vi ta och spela för Jonas Unzinge?
1: Ja, han ville höra Lasse Stefans.
0: Någonting valfritt, och då plockar jag fram någonting som heter Cherry Joe.

0: Där fick vi lyssna på Shell Rio med Lasse Stefans. Och den spelar vi för Jonas Jönsinge. Då ska vi se här. Klockan snart slagit 14.00. Denna onsdag eftermiddag. Och varmt och gott och härligt väder är det ute. Till och med här inne. Men här är det varmt. Och ska vi se här. Så där ja. Nu har jag planerat allting på denna sidan. Så det betyder att vi tänkte skulle ut och ta en liten kaffefika nu, så är vi strax tillbaka och sen igen om en liten stund. Och under kaffefika så ska ni höra på lite svenska poplåtar.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester. JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester. Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt här med Sunta livet med Anita Lindblom. Sen har vi hört på alla andra sådär svensk popslåtar kallas det för. Jag vet inte, det var ju både nytt och gammalt ju. Och kända låtar. Och var till och med Bartelsunds låt. Så. Jaha, Pernilla, nu har vi öppnat då öppnar vi telefonen igen så kör vi ett varv till.
1: Ja.
0: Ja, precis. Så att vi kan väl ta och spela på Britt-Marie och Martin.
1: Ja, och Britt-Marie vill höra en liten vän med Dannis.

En liten vän med det Dennis och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Då ska vi ta och spela för Martin Borgström och kan vilja höra What You Done To Me med Kurt Hagers.

0: What you done to me? Riktiga vänner får vi höra på en annan gång. Det var med Kortagos och den spelar vi för Martin. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren.
1: Ja, hon vill höra All My Loving med The Beatles.

0: Ja, då fick vi lyssna på Beatles och en låt som heter All My Loving. Då ska vi ta och spela för Bea i Skivapp.
1: Ja, hon vill höra tre unga män med Lasse Stefans.
0: Ja, det är jag och det är Jörgen och det är Bertil.

Tre unga män med Lasse Stefans och den spelade vi för Bea i Skivarp. Ska vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo. Vägen till ditt hjärta med Dennis vill Marianne lyssna på.

0: Vägen till ditt hjärta med Dennis, och den spelar vi för Marianne Sjöbo. Då ska vi ta och spela för hjärt.
1: Han vill höra du får min ros med Stix.

0: Du får min ros med Stix och den spelar vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Kjartan och Bussi i Oxie.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira. Och Kerstin vill höra, du är den jag håller kär med Grönvalls.

0: Du har den jag håller kär med, heter Grönvalls, och den spelar vi på Kerstin Oxie. Då är det Bussi Oxies tur.
1: Han vill höra Sjömannen och Stjärnan med Flamingo-kvintetten.

0: Sjömannen och stjärnan med Flamingo-kvintetten, och den spelar vi för Bosse Juxia. Då ska vi ta och spela för Gullan och Elvort.
1: Ja, och Gullan vill höra där nekrosen blommar med Göringeflickorna.

0: Danne i Krosen blommar med Jövingen flickorna och den spelar vi för Gullan. Jag vet inte vad det var för ljud. Jag var precis som en geting, men inga getingar. Men inte jag som är hungrig, för jag har precis käkat och fikat nästan på.
1: Ja, jag med.
0: Ja, så det är inte min mage som jag. Ska vi säga att vi ska ta och spela för Elvort där, ja.
1: Ja, han vill höra leende guldbruna ögon med persarna.
0: Ja, jag tog den för vanlighetens skull, för det är ju många som har gjort den, så det blir mest bara vikingarna. Så vi provar den med persarna.

Leende gulbruna ögon med persarna och den spelar vi för Elvort. Janet, du vill ha en låt med Pericles. Vi sover ännu tillsammans.

0: Vi sover ännu tillsammans med Pericles. Och den spelar vi för Janet. Och nu har klockan slagit snart 15.00 denna onsdag eftermiddag. Och det är Pernilla och det är Rolle som är cirka en timme tid till klockan 16.00.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, då fick vi lite information om vad medlemmar får plats till fler. Min sann. Och då ska vi säga, ska vi ta och spela på Gunnel Grevin?
2: Ja, hon vill höra Ding Dong med Lars Berghagen.

0: Där fick vi lyssna på Ding Dong med Lars Berghagen och den spelar vi på Gunnel Gavin. Och då ska vi ta och spela för Susanne och Micke. Det är en helt färsk skiva vi fick inom dörren idag.
1: Ja,
0: japp.
1: Det är det.
0: Ja, precis. Så den är inte spelad mer nu när jag ska spela den.
1: Och Susanne och Micke, de gratulerar alla som har något att fira. Och Susanne, hon vill höra denna låten, Mannen i spegeln med Lasse Stefans.
0: Ja, och det är från deras senaste CD-skiva som jag sa innan.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet, och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Så där. Ja. Ska bara... Nej, nu plockar jag ut skivan också. Men nu har ingenting, men vi ska ta och spela för mycket. Ja, det är... Ja, det är tur man trycker ut dem innan man har börjat spela dem. För när man har börjat spela dem, trycker ut skivan, då blir det lite mer konstigt. Så. Nu är det nog färdig mycket större.
2: Ja, han vill också höra Lasse Stefans. Ingen plockar en maskros.
1: Ja, även den är från deras senaste.

0: Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans och den spelade vi på mycket.
1: Ja, det var ju synd om maskrosen att den kändes utanför.
0: Ja, precis. Ja. Så är det när man är en blomma, ja. när de andra blåplockade. Precis. Ska vi ta och spela på Christer?
1: Ja, du är min längtan med Rosmarie Stråle.

Du har min längtan med Rosemarie Stråle och den spelar vi för Christer. Då ska vi ta och spela för Bengt Wegren. Ann, Charlotte och Elinor med Ronnymans.

Anfallet och Elinor med Ronnymans, och den spelar vi för Bengt Wegren. Ska vi ta och spela för Kerstin och Bosse också? Kerstin, du vill ha minnen med Sten och Stanley.

0: Kan kärleken nå fram med Flamingo-kvintetten? Och den spelar vi på buss i Uxie. Vi har stängt ner telefonen för eftermiddag. Vi har en del att spela av innan vi slutar. Ska vi ta och spela på Gunvor Färm?
1: Hon vill höra när jag behöver dig med Erik Lims.
0: Ja, men jag är här och spelar musik för er. Det räcker ju.

0: När jag behöver dig med Erik Lims och den spelar vi för Gunvor Färm. Ska vi ta och spela för Ingrid och jag ute i Skurup?
1: Ja, och Ingrid vill höra The Streets of Baltimore med Bobby Bear.

0: Ja, det var ju rätt låt till en annan önskelåt som hade önskat den låten. Men det var fel till Ingrid, men det var Ulla-Britt i Kågerl som ville höra på den låten. Så är det när det är varmt. Man får lite varmeslag i mellan låten. Solsting kallas det för. Men den vi spelar nu, den var ju för Ulla-Britt i Kågerl. Men då kan vi hoppa upp till Ingrid. Kan vi ta och spela rätt låt för Ingrid i Skurup nu då?
1: Ja, The Streets of Baltimore med Bobby Bear.

0: The Streets of Baltimore med Bobby Bear. Och det var för ingen skruv på den. Vi spelade på Ullabrott innan i Kärgård. Den hette I'll Save My World With You med George Jones.
1: Ja,
0: ja.
1: George Jones.
0: Så var det. Har vi rättat till dig också? Då kan vi ta och spela för Jalti skruv.
1: Ja, ett blekt fotografi med Palomas.

0: Ett blekt fotografi med Palomas och den spelar vi får göra ut i Skurup. Då kan vi ta och spela för Roland i Kåverud.
1: Han vill höra ännu en dag med Grönvalls.

0: Ja, där fick vi lyssna på Digit och en låt som heter Camilla där. Kom, den var inte låten nu på en vecka.
1: Nej.
0: Precis. Den kommer mellanåt till vår lilla Camilla.
1: Ja.
0: I alla fall min.
1: Ja,
0: ja precis. Ja, ja du Pernilla, nu börjar den här tiden också ta sitt slut.
1: Ja.
0: Ja. Och vi tackar dem som har ringt in nu.
1: Ja, då.
0: Eftermiddags önskat låta.
1: Ja.
0: Det ska vi göra och sen så kommer Radio 4 nu klockan 16 och leder någon så får de ha en skön onsdag eftermiddag och en skön vecka och en skön helg.
1: Ja.
0: Och sen så återkommer Radio SMF imorgon klockan 12. Kan du visa vem det är då, Pernilla?
1: Nej.
0: Du får ta gissningar.
1: Ja, det blir jättesvårt.
0: Det blir jättesvårt. En kan du, men en annan.
1: Ja. Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Det är Bengt Rolle som kommer hit imorgon eftermiddag.
1: Ja.
0: Precis. Så att ni får ha det så bra så länge, så hörs vi då. Var inte rädda, man var rädda om varandra. Så ska ni ut. Var ute, så ta med er vätska och drick. Man ska dricka mycket nu när det är varmt. Så ni tänker på det. Så man inte slarvar med det. Hej då!
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Medborgare, nästa gång ni avlägger ert förhoppningsvis inte regelbundet återkommande besök på Systembolaget, så varför inte testa det här? Ni går fram till damen bakom disken och så säger ni så här: god dag, jag ska be att få en halv böj. Jaha, säger hon då, och så böjer hon sig ner till hälften, grabbar ett tag under disken och får fram en 37 Explorer. Det är en halv böj. Okej, halv böj blues. Blues upptecknat vid Systembolags personalens påskfest 1977. Pling, pling, kassa ring.

bekymrar inte då sig. Kröka att orka. Systemet är fullt med flaskor och landet fullt med torkar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd. Radio 4U ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
12: Hallå, det här är Kai och ni lyssnar på Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.

Radio for You har haft många intressanta intervjuer och många intressanta artister med oss här hos oss på Radio for You. Och ni som har missat det så ska vi blicka tillbaka till några av våra intressanta intervjuer. Håll till godo!

gärna de som kommer hit. Platsen som vi nu bebor, ingen kärlek, ingen värme.

0: Jajamensan, nu blir det intressant här, för nu ska vi träffa ett gäng här. Det är Lasse, Josefin och Dick. 1, 2, 3, stunk. Ja, vad är detta för någonting nu? Det måste jag. Jag har försökt att möta er när ni har varit i Trelleborg innan, men nu ser jag till att träffa er här. Lasse, du berättar då med från början ju.
1: Ja, det var 1, 2, 3, stunk är, menar du? Ja. Eller? Ja, det är ju en teatergrupp som är ett gäng clowner som spelar klassiker för vuxna. Mycket musik, mycket improvisation, mycket skratt.
0: Yeah.
1: Många skratt.
0: Yeah. Ja. Men hur föddes idén till detta?
1: Oj, ja, det var länge sedan på 90-talet någon gång. Så gjorde vi mycket clowngrejer, men utan manus, bara improviserade. Okay. Och sen så föddes det väl att vi skulle ha lite mer Shakespeare och Strindberg och alla teatergiganter, sådär. Yeah.
0: Och det har tagits med väldigt väl av publiken, vad jag hört.
1: Det får man väl verkligen säga, tycker jag. Det har kommit många genom åren och vi har hållit på länge och publiken har växt hela tiden.
0: Och Josefin, hur länge har du varit med här i gänget?
2: Alltså, i Stunk har jag varit med sedan starten. För det här som Lasse pratade om innan, det var ju innan Stunk, så att säga. Men Stunk har funnits sedan 2005 och där har jag och Lasse varit med från början då. Mm. Så från begynnelsen i det fallet i alla fall.
0: Okej. Okay. Sen har vi en kille till här som heter Dick. Tjena.
3: Tjena.
0: När gick du med i gänget då?
3: Jag kom med för cirka 10 år sedan, eller 10-11 år sedan. 2012 ungefär var första för mig. Och det berodde ju på att ni skulle lära er spela saxofon och jag kunde spela saxofon. Och sen var det min företrädare som slutade och då frågade de mig här om jag kunde tänka mig att vara med. Och det kunde jag.
2: det var Dick som fick fortsätta spela saxofon, kan jag säga.
0: Det gick inte på dig där då? Nej.
1: Och sen är det ju Dick som gör all vår musik och sånt också. Och som har lärt oss spela allting. Och så. Mm. Särskilt mig.
0: Hur har det varit, gick du lära om när du spela instrument?
3: Ja, alltså jag har ju ingen formell musiklärarutbildning, va? Så det har varit lite jobbigt. Nej, men det går bra.
0: Ja. Men Lasse, berätta, hur är det att sätta upp sådana här klassiska Strindberg och massa sådana? Det föddes idén där av det att kunna göra upp det?
1: Det är väl lite grann att om man tar en tragedi till exempel så, och så låter det clownerna sköta det, så att säga, då blir det väldigt roligt, för då blir det här svarta med Strindberg och Hamlet eller dödsdansen och Shakespeare och alltihop som möter det här svarta, som möter det här roliga, och det är en väldigt bra krock och det blir väldigt roligt och det tar tag i folk också, så det allvarliga kommer också med.
0: Okay.
1: Fast det är mest skratt, så att säga. Men en publik som skrattar mycket, de är också mottagliga för det här albumet.
4: Nej, just det. Det är inte det.
5: Det blir ju så det är när du inte har skrivit manus själv.
4: Tack ska du ha. Jag älskar dig. Jag hatar dig. Efter vi har dödat Lars ska vi döda dig. Så jag är inte med hela tiden.
5: Biopaus, det kan du behöva.
4: Ska vara bakom skinket.
5: Ja, det
4: ska jag.
5: Ja, nu tror ni att han skojar.
4: Ja, nej, jävla skitpjäs.
5: Dina flådjärn.
0: Ni har aldrig fått någon sån här riktig dramatisk Strindbergs-älskare som har varit sådär, nej, vad är det ni håller på med?
2: för supermånga år sedan, innan vi var Stunk, så hade vi väl någon som Shakespeare kännade mer, som inte Strindberg. Strindberg-kännarna, de har inte gett sig till känna än, men Shakespeare-kännarna, det var i alla fall några i Skåne var det faktiskt, ja. Som tyckte att så här gör man inte med Shakespeare. Men jag tror att det är väl liksom, åtminstone de enda som vi vet. Sen kanske det finns andra som pratar sinsemellan och tycker så. Men nej, det har väl gått hyfsat, tror jag. Eller? Hjälp!
1: Vi är ju ganska snälla. Alltså. Yeah.
0: Men man måste ju få kunna skämta till lite grejer. Det är inte bara allvar hela tiden. Just.
2: Och sen väljer vi ju de författarna för att vi tycker att de har bra pjäser att komma med. Liksom. Så att vi tycker om texterna.
4: Ja, emellertid så måste vi förnera oss till vårt silver. Vad fan?
5: Nu hände det lite.
4: Det var jävla knepigt.
5: Nu var det över.
4: Ja, vill ni ha pengarna tillbaka? Ja, emellertid så måste... Flamma inte! Emellertid så måste vi förnera oss till vårt silverbröllop.
5: Men vadå? Ämnar du verkligen fira det?
4: Ja, naturligtvis.
5: Vadå naturligtvis? Det borde väl ändå naturligare om vi dolde vårt elände, kära
4: Alice. Eländigt har det varit, men vi har haft roligt. Så vi har fastnat knappar och grejer. Vi har haft roligt stundtals.
5: Ja, det var kul.
4: Ja, sen är det slut.
5: Ja, sen blir det värre. När sjukdomen kommer igen.
4: Sjukdomen? Jag har aldrig varit sjuk. Jag har aldrig varit sjuk.
5: Nej, men du låter som Ernst Gynt.
4: Jävlar, vilken gammal publik. Alla är med, liksom. Alla är med på referensen. Förutom Hugo där borta.
0: Och nu den här, hur många sådana här föreställningar har ni gjort? Har ni räknat ut igenom åren?
1: Oj. Jag har funnits i snart 20 år. Vill ha snart uppe i 20 pjäser kanske eller någonting. Mm. Jag vet inte riktigt. Ja, det är något sånt, tror jag.
6: Minst, tror jag. Eller är det inte? Eller ja, klart. Nu har det varit lite pandemi och sånt också.
1: Ja, precis. Som har ställt till det lite.
0: Ja. Men det måste vara roligt att hålla på och göra de här grejerna. Alltså kunna förmedla det här och få just skrattet. Det är ju väldigt viktigt att folk ska skratta med själv.
1: Ja, det är absolut. Det är det härligaste som finns. Och det, vi får ju enormt mycket utav publiken och energi och... Så där som, så, ja, det är det bästa med detta. Mm. Det är terapi för oss, tror jag.
0: Men hur laddar ni upp inför en föreställning? Har ni en speciell, vissa artister har en speciell ritual, har ni det också?
2: Jag försöker faktiskt bryta de här ritualerna, för det är så himla lätt att fastna i något elände liksom, om man är lagd åt det hållet, vilket jag är, men jag kanske är den enda i den här gruppen som är det, men så jag försöker skita i alla sådana grejer. Men det vi har alltså tillsammans, det är att vi har soundcheck ihop ett par timmar innan, också för att kolla ljudet, men det tror jag är, om man ska vara ärlig, en liten sån ritualgrej som vi har. Och sen att vi ibland, åtminstone i början av en spelperiod, så här, läser texten tillsammans innan varje föreställning. Mm. Eller drar den tillsammans. Mm. Nu har vi inte gjort det på ett par dagar, så nu kanske vi börjar bli varma. Mm.
6: Och det går ju ganska fort att dra våran text, för vi stryker så mycket i de där manusen. Så, vad är det? Det brukar ta, läsa igen.
2: 10 minuter.
6: Och sen blir showen 2 timmar. Så är det faktiskt.

0: Men en reklamfigur, har ni några fasta roller hur den är liksom, du är på ett sätt, du är på ett sätt, du är på ett sätt?
1: Ja, det är väl vi själva gånger 100 lite grann tror jag. Så att min clown är som jag är fast 100 gånger mer så att säga. Så det är väl grunden så att säga. Och sen är det då...
2: Du menar att du är?
1: Jag visste det.
0: Lasse är sån.
1: Ja, helt livsfarlig. Nej, ja, jag tror det.
3: Jag tror att det är mer sidor som inte får komma fram så ofta som förstärks. Ja, ja. Eller, ja, men ja, inte är ja. Du väl så?
1: Nej, kanske. Men sen som Edgar i Dödsdansen är ju en riktig hopplös gubbe liksom. Så det är, ja, det får man väl ta från sånt man varit med om. Och, men väldigt mycket från sig själv också, tror jag.
4: Nej, men vi har fastnat för dig. Ja, nej, men det vet du, vad tycker jag? Ska du vara med lite sen? Men det är andra. Jag vet inte om det är någon alkoholförsäljning här, men det är inte det. Så jag är väg någonstans och drar ut. Det kan ju väl hemma. Vad är det? Jag tillade dig inte så länge. Du ska vara vad är det?
5: Är det på 30-40 minuter?
0: Det måste ju vara kul då, så att få gutta in sig i en sån här gammal goa klassiker och göra det på ert sätt.
1: Ja, det är det. Det är alltså, det är en fantastisk pjäs, Dödsdansen i sig, så att ja, det är riktigt gott. Och så liksom få skälla på varandra och vara bittra mot varandra. Det är roligt.
0: Men hur är det för dig, Josefin, att jobba med två killar här? Har du play på dem eller de har play på dig?
3: Åh, denna ständiga fråga.
0: Det är bra att veta.
3: Ja, jag vet inte. Vi är väl pli på varann, tror jag. Jag ska vara ärlig, jag är lite trött på just att få stå till svars för att jag är ensam tjej i gruppen. Jag tar inte det ansvaret längre. Alltså, för så kan det vara verkligen. Alltså, så var det nog i början att jag såg till liksom att ja, det blir städat i logen och finns det kaffe nu när vi repar? Och har alla fått kaffet som jag har gjort här nu innan till exempel? Liksom, men nu skiter jag i det.
0: Det låter som ett bra koncept här liksom. Länge lev i traditionerna. Here we go. Yeah. Men vad kan folk förvänta sig nu här i denna senaste Dödsdansen här? Om de kommer att titta på er någonstans när ni är här nere och spelar. Vad kan man förvänta sig av er? En riktigt härlig tid kanske?
3: Jag hoppas det. Och jag hoppas att de får skratta mycket åt det här bittra och eländiga som är på scenen. Och sen så, ja, men mycket musik. Och sen måste de nog förvänta sig att de finns, eller att vi ser dem. Mm. Ja.
0: Vad är er styrka? Vad är din styrka, Lasse, som skådespelare?
1: Åh, herregud. Fråga mig. Nej, det vet jag faktiskt inte. Usch. Nej, men det är nog att jag älskar det jag håller på med. Och det tycker det. Ja, jag tror det. Mm. Att jag, sen jag var liten, har liksom har brunnit för detta. Mm. Och att jag har kvar det som nästan 60 år.
0: Du är en god gubbe.
1: Ja, precis.
0: Och Josefin?
3: Ja, men det är nog samma. Alltså jag, på riktigt, så här, om, när jag så här, är med i andra produktioner, vilket jag kan längta efter ibland, så här, vanlig teater då, nu är jag så här, situationstecken här, som ingen ser i radion, men då, alltså jag kan längta efter att få göra det, och det är jättehärligt, men sen vill jag alltid tillbaka hit. Att få liksom verkligen se publiken på riktigt, att få ta vara på om det händer någonting, liksom göra om, att ha den överenskommelsen, att det är det viktiga liksom, att händer det något utanför ramarna, så då älskar vi det liksom. Mm.
0: Ja. Mm. Och Dick,
6: vad var frågan?
0: Yeah. Vad är din styrka som person?
6: Som person? Yeah. jag har lätt att anpassa mig.
0: Lätt att lära ut instrument?
6: Ja. Nej, men jag vet inte. Jag är väl... Ja, nej, men... Ja, det får någon annan svara på faktiskt. Nej, men jag är bra på att fuska.
0: Okej. Okay. Ja. Det får man göra ju också.
6: Ja. Ja, nej, men det är nog komma på. Det är nog fan med det jag är bäst på.
0: En real gambler. Jajamensan, det har vi. Ja. Men det ska bli jättekul att se er på scen här nu. Egentligen har jag fått tid att få komma och se er här. Och ett råd för mig. Fortsätt ut och roa med härliga föreställningar. Så nu kör vi, så det är bara att köra på.
1: Ja. Tack så mycket. Ja. Håll i dig.
3: Tusen tack.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
7: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Sveriges 92,8 Radio for You.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Peps Persson, detta skånska unikum, släppte låten Oh Boy 1992. Det är förmodligen den bästa svenska sommarlåten som har gjorts. När man har tröttnat på Gyllene Tider och Thomas Ledin så finns alltid Peps Persson att dra igång festen med just Oh Boy.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Country for you med Anders Avander.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till ännu ett countryprogram här på Radio for you. Vi ska börja med ett namn som heter Cash, och då tänker hon liksom alla på Johnny Cash, men det tänkte inte jag vi skulle köra med, utan vi börjar med Roseanne Cash. Och även om Roseanne Cash ofta klassificeras som en countryartist, så bygger hennes musik på många andra genrer. Bland annat folkmusik, pop, rock, blues. Så det är en härlig blandning av det mesta. Hon är en av döttrarna till Johnny Cash och hans första hustru då, Vivian Liberto. Och styvdotter då till June Carter Cash. Så har ni liksom den bilden lite klar. Hon är född strax innan hennes far gav ut sin första singelskiva, så det är ju några år sedan. På så sätt reflekterar hennes karriär förändringarna i countrymusiken sedan rock'n'roll-eran. Roseanne Cash vann en Grammy 1985 för låten I Don't Know Why You Don't Want Me, och har nominerats till ytterligare 8 Grammys. Så hon kan minsann stå på egna ben utan sin pappas namn på det sättet. 2009 så spelade hon in albumet The List. Titeln anspelar på en lista med viktiga countrylåtar som hon fick av sin far Johnny när hon var 18 år. Och från The List så ska vi lyssna på Take These Chains From My Heart och She's Got You. Och lyssna här, för hon har en riktigt bra känsla i rösten. Mm.

lyssnade vi Roseanne Cash. Hörde ni nu liksom vilken riktigt god stämma hon har? Vi kommer med all säkerhet att återvända till Roseanne Cash i framtida program. Nu ska vi ägna oss åt Glenn Campbell. Och nej, han är ju inte från Göteborg. Alla heter ju Glenn i Göteborg, men han är inte därifrån i alla fall. Han är ju amerikan, så att det får vi acceptera. Han började sin karriär faktiskt som studiomusiker åt artister som The Monkees, Elvis Presley, Frank Sinatra, Merle Haggard och en hel del andra, och medverkade under 60-talet på flertal inspelningar av hitlåtar som då Viva Las Vegas och California Dreaming och You Lost That Loving Feeling. Alltså det finns massor. Han har ju varit med lite överallt. Han har ersatt i mitten av decenniet tillfället Brian Wilson i The Beach Boys som turnerande medlem. Han medverkar på bandets album Pet Sounds 1966, och högre än så kan man väl knappt komma i musikvärlden skulle jag säga. Beach Boys var ju på den tiden det var världsartister. Men han tackade nej till att bli permanent medlem. Oklart egentligen varför. Genombrottet som soloartist kom 1967 med Gentle on My Mind. 1969 sålde Glenn Campbell fler album i USA än Beatles. Låt det sjunka in lite grann, för det är så stort så att man kan inte låta bli utan bli imponerad. Och det gjorde honom till en av de bäst säljande artisterna i USA just detta år, 69. Störst framgång i Sverige hade väl Campbell med Universal Soldier. Ni som har hunnit fylla några år, ni kommer säkert ihåg det. Den placerar sig som bäst på fjärde plats på hitlistan från 1965. Du ska få två låtar med Glenn Campbell här, nämligen Rhinestone Cowboy som du också känner igen. Och du som har lyssnat på mer än en countrylåt, du kommer också på att lyssna på den här Wichita Lineman. Den känner du också säkert igen. Här kör vi igång.

Ja, just det. Där hade vi ju The Wichita Lineman. Man kan ju, som sagt, man kan skriva texter i den här världen om precis vad som helst. Glenn Campbell. Vi ska ta en annan favorit, måste jag nog säga, att nästa man är här. Kenny Rogers, och han har ni ju säkert hört talas om. Född som Kenneth Donald Rogers. 1938 föddes han i Houston i Texas, och han dog 2020. Tyvärr. Och ja, han är ju amerikan och countryartist, det visste ni säkert. Att han då dessutom är musikproducent eller vad, och till och med låtskrivare, skådespelare, fotograf och affärsman. Så att han hade många, får man vara lite putslustig, så han hade många strängar på sin lyra. Ja, ni som skrattar, ni förstår vad jag menar. Han slog igenom som sångare i gruppen The First Edition, och hade sedan gruppen upplöstes 1976 en framgångsrik solokarriär. Han var bland annat känd för duettinspelningen av Island in the Stream med Dolly Parton. Den ska vi inte ta denna gången, men det får bli en annan gång. 1983 gjorde de denna oerhört framgångsrika duettinspelning. Men också soloframgångar har han haft med Coward of the County 1979. Rogers var en av de medverkande i musikprojektet USA for Africa och framförde låten We Are the World. En otroligt flitig artist som vi ska välja ur hans digra katalog, och jag kom fram till att vi ska spela Crazy som han har själv varit med och skrivit tillsammans med Richard Marx, och If I Ever Fall In Love Again, som är en duett med Anne Murray från Kanada. Kör igång!

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
13: You overheard enough to know that they've got something planned.
2: Country for you on Radio for you.
6: Just det. Vi ska köra en artist här som heter Tanya Tucker. Som född för det första 1958. Så hon är igång fortfarande. Född i Texas, USA. Hon debuterade faktiskt redan som 13-åring 1972 och kom sedan att ha flera hits på topp 10 och topp 40 listorna. Tucker har sjungit tillsammans med bland annat Willie Nelson, Glenn Campbell. Så frågan är kanske, ja men dejtade inte hon Elvis Presley? Och tja, man får väl säga så här att hon, han var definitivt intresserad av att umgås med henne. Men hon tackade faktiskt nej på hennes pappas inrådan. Och det var en klok man. För det hade nog inte varit så riktigt bra. Det var en enorm åldersskillnad mellan de två. Hon hade dessutom ett destruktivt förhållande till Glenn Campbell. Och, men vi ska lägga på lite musik med Tanja som jag är säker på att ni känner igen. Första låten heter Love Me Like You Used To och andra låten heter då If Your Heart Ain't Busy Tonight.

Det var Tanya Tucker och sista låten är If You Heart Ain't Busy Tonight. Det kunde man nästan håna att den skulle heta så. Nästa artist vi ska fördjupa oss lite i, det är Randy Travis, som ursprungligen hette Randy Bruce Trewick. Det kan man ju inte heta i countryvärlden, så då får man ju ändra lite grann. Han föddes 1959 i Marshville i Union County i North Carolina. Och han är ju då amerikansk countrysångare och har vunnit flera Grammy och GMA Dow Awards. Randy Travis har varit aktiv sedan mitten på 80-talet och har spelat in mer än ett dussin skivor. Han har också haft mer än 30 singlar på Billboard Hot Country, varav 16 stycken som har nått första platsen. Så det är inte illa av den här pågen. Sitt stora genombrott fick han i mitten då på 80-talet med sitt album Storms of Life. Och från mitten av 1990-talet så blev listframgångarna lite färre och det kändes som en lite nerförbacke. Han fick dock ännu en country-hit med listettan Three Wooden Crosses som gav honom också åtskilliga utmärkelser. Vid sidan om sångkarriären så har Randy Travis haft flera skådespelarroller. Han har framträtt i flera filmer, tv-roller, emellanåt som sig själv också. Han hade ju en bakgrund som... är typisk för countryvärlden. Han började dricka när han var 12 år. Då pratar vi alkohol alltså. Och vid 14 års ålder, då var han marijuana-missbrukare och provade också på starkare droger. Han bråkade med sin pappa ofta och hoppade tidigt av high school. Han blev ungdomsbrottsling och häktades för olika brott. Bland annat bilstöld och inbrott och sånt här. Så att, han har suttit i fängelse också. Och det känns på något sätt som det här är liksom en klassisk country-uppväxt. Men det ordnar upp sig så småningom, så att han lever ett vettigt liv nu för tiden. Vi ska höra Three Wooden Crosses och Deeper Than the Holler. Och dessa två låtar får man väl nog säga att det här är något av hans signaturer.

just så här det lät Randy Travis. Vi ska gå över till en av mina absoluta favoriter som jag har sett live också ett par gånger. Dwight Yoakam. Han har sålt mer än 25 miljoner skivor. Låt det sjunka in ordentligt. 25 miljoner skivor. När han började med sin karriär så var musiken i Nashville, den var mest inriktad på liksom lite pop. Och Yoakams stil då med lite honky-tonk music, den, man tyckte väl inte den var så gångbar där. Eftersom han inte gjorde några stora framsteg i Nashville så flyttade helt enkelt Dwight Yoakam till Los Angeles och satsade där på sin speciella honky-tonk-musik eller hillbilly-musik som han själv kallade den. Och det höll han på med fram till 80-talet. Han skrev alla sina egna låtar och fortsatte att framföra sin musik. Man kan säga mestadels i alla fall utanför de traditionella kanalerna för countrymusik. Yoakam hade många spelningar i rock- och punkklubbar runt Los Angeles. Och han fick en stor videohit med sin version av låten Long White Cadillac. Och det, just detta hjälpte honom att nå

en publik långt utöver de vanliga fansen för countrymusik. Hans autentiska banbrytande musik har sammanfört rock- och countrypubliken på ett alldeles utmärkt sätt. Och vi ska lyssna på två låtar som liksom speglar just detta, tycker jag. Och den första heter Little Ways och nästa låt heter You're the One.

Därmed så tackar Country for You för att ni har lyssnat. Och som en ren bonus så får ni lyssna till Three Nickels and a Dime med Fernandos.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig. Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
4: Klassiska sommarhits.
0: Chris Rea, han släppte sin härliga sommarlåt Looking for the Summer 1991 och den klättrar direkt på alla listorna.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik, som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

0: Vi sänder varje lördag 12 till 13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for you.
2: Radio for you.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

soul.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Min älskling är som ett tomteblås.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.